0: Mišo Kovač, ti si pjesma moje duše. Gremo, Magijas, daj, daj, spravi ta glas iz sebe.
1: Nismo našli od nas dvoje kom je teže.
2: Sada samo
1: kraj se sluti.
0: Dobro jutro.
2: Ipak još